Shadow Days synger John Mayer I det klokka 6:13, og før det hørte vi Christian Christensen her I tidlig I morgen. Ja, framsnakking jo en fin ting, og

Ja, hvilket ord er det som har blitt erstattet av ploppe der? Det er altså et dyr jeg skal frem til i dag. Hvis du vet eller vil gjette, ja, da sender du meg en melding i appen NRK Radio med svar på konkurransen. Og husk også navn og adresse.

0: Det var Miles Smith der som så på stjernen Stargazing het låten.
1: Og for bare noen minutter siden så hørte vi at reporter Caroline satte seg bak på en bråkete skuter sammen med en som kalte seg for ambassadøren på øya Feie med beskjeden «Kjør meg til Lyren!» Og Lyren, det han fiskeren som plutselig ble kjendis etter tv-serien Jakten på monstermakrellen. Fikk du nå audiens hos Lyren, Caroline?
2: Jeg håper jo det, for akkurat nå så står jeg altså utenfor naustet hans, ja. Og har blitt geleidet på veldig fin måte da. Og så hører jeg, og dere, dette sånn naust, sånn som man ønsker at det skal være med sånn fiskelukt, og nå kommer krabbelukta mot meg, og her står du, i egen høye person, selveste Lyren, god morgen!
3: Morning.
2: Ja, hva driver du med her da?
3: Nei, nå koker vi noen krabbegreier.
2: Ja, noe krabbegreier.
3: Ja, det alltid noen skal ha krabbe, vet du.
2: Ja, det det?
3: Ja.
2: Fisket du krabber i går, eller?
3: Yes, det gjorde jeg.
2: Du, så nydelig du Lyren. Du akkurat sånn som jeg så deg på TV. Du har skjegg, du har caps, du har rullings i kjeften, og du har kjeledress.
3: Ja, du ser ikke verst ut, du heller.
2: Nei, takk skal du ha for den.
3: Bra.
2: Men du, hvor har du båten din enda?
3: Nei, nå har vi på utsiden her.
2: Ja, kan jeg bli med og se på den sjarkene, eller?
3: Ja da, kan du få med og se på.
2: Ja, og her har du, ikke sant, du har sånne brune skinnseter som litt grann av slitt. Her sitter du og røyker rullings da, eller?
3: Ja.
2: Ja.
3: så sant vi har tid.
2: Så sant vi har tid, ja.
3: Ellers jobber vi, vet du.
2: Ja, vi som er båten din.
3: Vi må jo ha inntekt i dette livet.
2: Ja, det må vi vel.
3: Så det jo klart.
2: Der sjarken,
3: ja. Ja, der har vi leppefiskbåten.
2: Ja.
3: Det den jeg bruker nå.
2: Ja, for hva det, skal du ut og fiske etterpå?
3: Ja da.
2: Ja.
3: Skal ut og lage leppefiskstegnet, ligge oppe i skråme bakken og...
2: Ja, og for vanlige folk som ikke vet hva det leppefiske er, hva det for?
3: Det rensefisk, vi bruker i oppdrettsanlegget da.
2: Akkurat.
3: Så da har jeg 400 tegner ute, så jeg drar hver dag.
2: Såpass, ja.
3: Ja da.
2: Ja, når du hjemme i kveld, du da?
3: Nei, det går en 10 timer med da.
2: Ja, det ikke noe det, 10 timer.
3: Nei.
2: Når våkna du til morgenen i dag?
3: Halv seks.
2: Ja, halv seks? Hvor mye sover du om natta?
3: Nei, 5-6 timer, ja. Kanskje.
2: Men du, altså, vet du hva, det er så nydelig å møte deg da, fordi at vi har blitt så glad i deg etter at vi så deg i jakten på monstermakrill. Hvordan har det blitt da, å være kjendis?
3: Ja, det er litt sånn opp og ned.
2: Ja.
3: Det da. Ja. Men det går greit. Ja. Jeg tar det ikke så høytidlig.
2: Ja, kjenner folk deg igjen da, eller?
3: Ja, visst pokker.
2: Ja, ja vel. Ja.
3: De byen og greier, vet du. De har peka, vet du.
2: Ja, og hva sier de da?
3: Nei, de sier ikke så mye. De bare ser på deg, og så går de.
2: Ja, og så de peker,
3: ja. Ja, og så er det enkelte som kommer jo bort til oss og skal snakke, sant?
2: Ja.
3: Så kjekt å se det på TV og ditten og datten.
2: Men du...
3: Jeg blir jo litt flau, da.
2: Jeg skjønner jo det. Du er jo en enkel mann fra Feie.
3: Ja, jeg er
2: det. Ja, ikke sant? Men du har jo drivet med lofotfiske og hvalfangst og reker. Og det sånn. Jeg lurer på, hva det du ikke har fisket?
3: Nei, det vet jeg ikke.
2: Nei, ikke sant? Du har fisket det meste?
3: Jeg tror jeg har fisket det meste, ja.
2: Fått noen makrellstørja?
3: Jeg har fått ei, vet du.
2: Ja, det er du.
3: Den har du sett.
2: Men du ser denne fine...
3: Vi skal jo ut til noe i sommer, da.
2: Ja, skal du det, ja?
3: Ja, da.
2: Ja, ikke sant, ja. Du må se denne fine båten da.
3: Ja,
2: hva slags sjark er dette?
3: Det er en stigfjord.
2: Ja, ja, nettopp. Den står bare og venter. Men du, kunne du tenke deg å bo i byen?
3: Nei.
2: Nei? Hvorfor ikke det da?
3: Nei, faen, det er så kjedelig, mann.
2: Ja.
3: Det er jo ingenting å gjøre på.
2: Nei, nettopp. Nei.
3: Sant? Det er jo det.
2: Ja. Så i byen så er det ikke en dritt å gjøre?
3: Nei, det er inn og ut igjen.
2: Ja, ikke sant? Ja. Men... Ja, såpass.
3: Jeg har jo hatt leilighet i byen i mange år, men jeg tror jeg bare har vært 10 ganger,
2: ja. Ja, nettopp. Nei. Men du, er sånne folk som deg, er de opptatt av fotball? Har du sett på VM, du?
3: Nei. Finns det ikke.
2: Nei, du gidder ikke det?
3: Nei. Jeg tror aldri jeg har sett en hel fotballkamp.
2: Nei, ok, så du driter i hvem som er i finalen da.
3: Ja, da er jeg egentlig.
2: Ja, det var skjønt. Og du, vet du hva, jeg kjenner at jeg elsker deg allerede, sånn som det norske folk. Kan jeg få lov til å gi deg en klem?
3: Ja, da.
2: Ja.
3: Du kan få to.
2: Ja, kan jeg det? En på andre siden. Dette er Lyren, det er selveste Lyren. Du kom da ut på havet da, Lyren.
3: Jeg skal da.
2: Ja, gjør det.
3: Men vent, skodd du lett da.
2: Ikke sant, den må jo det. Og så får du røyke av brullingsen din, det er kaffe i kanna.
3: Ja,
2: nå går den inn i naustet sitt igjen. Og så skal jo jeg videre.
3: Da skal du.
2: Ja, jeg lurte på om jeg skulle få henne til å kjøre med han ambassadøren til jentene på kajen.
3: Ja, da må du gå ned, for da var de litt forskjellige, vet du.
2: Har
3: de
2: det?
3: Ja.
2: Skitt fiske da.
3: Kos deg.
2: Ja, ha det, skitt fiske. ambassadøren! Du klar? Jeg løper bort til deg.
4: Ja, jeg klar.
2: Du klar?
4: Ja, det skal. Hvis du setter deg foran.
2: Ja, setter meg foran her, sånn som vi gjorde i stad. På mopeden, ikke sant?
4: Sånn, ja.
2: Ok, dette jo en operasjon. Og jeg klar. Sånn, ja.
4: Der hoppet vi.
2: Ja, der hoppet vi, ja. Og så kjører vi i gang med.
4: Ja,
2: da, ja. Ja, skal vi se, det ikke bare å sette seg på.
4: Nå blir vi uten eskorte.
2: Ja.
4: Da vi klar.
2: Vi klare!
1: Jeg synes det var veldig gøy hvordan hun beskrev at det luktet fisk og krabbe, og sa ingenting om det vi har snakket om tidligere i dag.

King med låta som helt garantert heter Stand By Me. Jeg kjører I gang første ønskelåt for dagen, og det sommer på jorda, Postgirobygget, og det Charlotte som har ønsket seg. Charlotte, hvis du vil være med I trekning av en premie, så må du også sende full navn og adresse. Her den første ønskelåta for dagen.

Ja, Born in the USA av Bruce Springsteen, hva hadde vi hørt der. Ok, jeg har lovet litt ønskelåter, og ønskelåter skal det bli. Jeg har både fått melding fra Trude, Anne, Elisabeth og en annen Trude. De vil gjerne høre den store klassikeren, den o-store sommerlåta, En solskinsdag av Postgirobugge. Trude skriver, be en arbeidskollega på kaffe eller et glass vin, slik at den kan få et godt selskap og et godt vennskap kan oppstå. Eller så kan du ta kontakt med en tidligere venn fra barndommen som du ikke har snakket med på mange år. Ja, det var altså et lite vennetips I voksen alder fra hun. Men vi skal selvfølgelig høre låta hun ønsker seg, og det en solskinsdag, ja. Av... Kjære Postgirobugge, takk for sommerlåta.

0: Det var Odd Nordstoga med sangen «En sång som finst». Vi har en konkurranse gående her i ettermiddagssendingen.
1: Det stemmer, og i dag så skal vi jo frem til en person som skjuler seg bak en stemme, og personen den fra Troms eller Finnmark. Og så har vi allerede spilt av et klipp av personen sin stemme.
0: Ja, jeg tror mange kanskje tok det da, men vi har et klipp til. Denne gangen så det ikke selve personen vi skal frem til som snakker.
1: Nei, for det neste klippet her, det kommer fra en NRK-serie, og personen vi skal frem til har nemlig bidratt som en manuskonsulent i denne serien, som delvis basert på denne personen sitt liv. Hør her.
2: Anne Hege!
3: Det var da voldsomt til mas, da.
2: Ja, men du bruker fett lang tid.
3: Jeg må ikke kalle meg med fornavn.
2: Og hvorfor kjøper du aldri ny bil? Skal vi kjøre rundt i en sånn dødsfelle som det her?
3: Nå må du gi det.
2: Ja, altså, vet du hvor stigmatiserende det Altså, du kan like så godt ha et kjede rundt halsen min hvor du står.
3: Hvorfor må du gjøre...
2: Hvor det står at vi fette fattige!
0: Hvem kan denne dame være bak de her glosene og den her stemmen som vi gjør det her? Det her jo en serie som basert på opplevelser til den personen vi skal frem til.
1: Ja, og hvis du der hjemme sett inne med svaret, da vet du hva du gjør. Da sender du oss en melding med hennes navn, ditt navn og adressen din.
0: Skal jeg snakke med vinner litt senere. Men før vi kommer dit så skal vi høre at det kastes på stikka eller på strek. I kveld arrangeres et uoffisielt Norges mesterskap i myntkast. Dette blir det mer om lett etter Katie Melua, 9 Million Bicycles.

Marcus Ihr sang Jessica. Vi skal snart finne ut hvem det som er dagens vinner. Vi spurte etter person bak en stemme. Du har fått hørt stemmen, og du har hørt en som også har parodiert vedkommende. Men hvem det som er dagens vinner, det vet vi ikke før etter vi har hørt Christopher Cross og Arthur's Team.

0: Men kanskje, kanskje jeg hadde gjort det.
1: Jeg måtte kanskje trekke på det.
0: Måtte du det? Du ja. Bruker alt for mye penger hele året.
1: Jeg redd for det, ja.
0: Du en pengemisbruker. Da må du høre på forbrukerserien vår. Så det siste episode I morgen, så jeg håper du får hjelp.
1: Jeg tror at jeg har fått godt nytte ut av den I hvert fall.
0: Det godt. Vi på plass I morgen til samme tid. Håper du har lyst å være med du også. Fine premier I konkurransen. Det vanlig krus eller kvenkrus å kjempe om. Det I hvert fall ny runde I morgen. Thomas Bergvold Alstad, Alfar Martinsen, takk hjertelig for følge og ønsker deg en fin torsdag og på gjenhør I morgen. Klokka 2. Mikael Ander og Summertime sist ut.

To år tidligere så ga David Bowie ut Young Americans. Young Americans var det niende albumet han ga ut. Alternativ nummer 4 i poprørsfavoritten i dag. Og den siste du kan stemme på, det China Girl fra 1983 og plata Let's Dance. Da har du fått de 5 sangene du kan stemme på. Og hvordan stemmer du? Jo, du går inn på appen NRK Radio, klikker der det står direkte radio, eller rett inn på programmet Poprush, og der ligger avstemmingen. Du kan stemme frem til det nærmer seg 10 minutter igjen av sendingen, og så spiller vi i sin helhet den sangen som får flest stemmer. Jeg var i dag gammel da jeg fant ut at den låta vi nettopp hørte, China Girl, den jo skrevet av David Bowie og Iggy Pop, og Iggy Pop var jo den som ga den ut først. Det var vel tilbake i 1970, tror jeg, hvis jeg husker helt rett, så ga Iggy Pop ut China Girl. La oss bare høre litt kjapt på den.

0: Margrethe Preus, Måns elev. Jeg er Måns elev. Vi begynner å få en hel her av værrapportører rundt omkring i landet nå. Jeg tenkte jeg skulle ringe en som drev og snekret på terrassen og hadde krig mot myggen her for noen dager siden. Nemlig Johan i Kautokeino. Skal vi se om vi får tak i han. Og det går med både myggen og med bygging av terrasse. Vi ringer dem opp på direkten, altså. Det er ikke helt sikkert at de alltid tar telefonen, men jeg håper jo at Johan er med oss. Ja, det ringer. Det er gode nyheter.
1: Ja, hallo.
0: Hei, Johan. Dette er fra Kringkastingen. God ettermiddag.
1: Hallo.
0: Hei.
1: God ettermiddag.
0: Forrige gang vi snakket sammen, så var du i Kauto, og da hadde du krig mot myggen og bygget terrasse. Hvordan går det nå?
1: Det stemmer. Nei, nå har jeg innvilget meg selv litt fri fra den terrassebyggingen og dratt på ferie inn i Finland.
0: Oi!
1: Litt sør fra Kautokeino.
0: Ja, du ble lei terrassebyggingen.
1: Jeg måtte ta litt fri. Nå har jeg holdt på siden slutten av mai, og jeg har fått bjelkelaget på plass og trappene og sånt, så da...
0: Sånn er det når man skal lage Kautos største terrasse, da tar det tid.
1: Det tar litt tid, ja. Jeg må få mokka, bli ordentlig snømokking i vinter.
0: Ja, det skjønner jeg. Men Johan, det blir jo årets første værrapport fra Finland, da. Hva heter stedet der du er nå?
1: Nå er jeg i Muonio, som er midt oppe i Lappland i Nord-Finland, på vei til Rovaniemi, julenissebyen. Så her er det rundt 24 grader og solskinn.
0: Ah, det hørtes deilig ut.
1: Det er veldig fint, og lite mygg.
0: Skal du hilse på Rudolf og nissen, eller hvordan er det?
1: Jeg tror nissen har tatt ferie. Han er midt ute, ja, jeg vet ikke hvor han er. Jeg håper, i desember, der er det veldig fint.
0: Jeg håper for nissens del at han har tatt ferie, helt klart.
1: Ja, jeg tror det blir litt varmt i skjegget.
0: Vi snakket jo forrige gang om at på 90-tallet, da jeg hadde poprørs på P3, så hadde jeg et lite samisk kurs. Jeg må bare prøve å friske opp litt. Moleja dalki.
1: Åja. Ja, det er ikke det borre, eller for rødt oppe i hva det er alle liemo.
0: Ja, ikke sant? Og alle vet jo at jeg spurte om hvordan er været. Det betyr jo at du skjønte hva jeg sa, og jeg gir meg selv nå en klapp på skulderen her.
1: Ja, det var 8 av 10 poeng.
0: 8 av 10 nå? Vent da, det her er jo helt fantastisk.
1: Det var veldig bra.
0: Johan, tusen takk for praten, og kos deg på Finland-ferien da.
1: Takk.
0: Det var Johan fra Kauto. Har du lyst til å bli vår værrapportør, så send en melding via appen NRK Radio. Vi trenger folk fra hele landet, og gjerne fra en liten bygd oppi et fjell et eller annet sted. Der er det litt spennende å få været fra. Nå blir det musikk fra Terry Jacks. Terry Jacks kommer fra Kanada, og i 1974, da hadde han sitt store år. Da solgte han 14 millioner plater av den her.

0: in Love. Her på NRK P1 så skal vi nå lade opp til morgendagen. Ja, for jeg har denne faste spalten der jeg alltid går inn på det videre internett og finner info om morgendagen, fun facts og andre facts som du kan ta med deg til frokostbordet, lunsjbordet eller til bilturen. Og la vi starte med hvem som har navnedag i morgen. For i morgen så er det to ormer som har navnedag. Ja, så hvis du heter enten Guttorm eller Gorm, så kan du klappe deg på skuldra i morgen tidlig og si gratulere med navnedagen til deg selv. Og hvis du kjenner noen som heter enten Guttorm eller Gorm, så kan du si gratulere så mye med navnedagen der altså. I tillegg til det så er det også en hel del folk som har bursdag. Vi kan jo plukke ut noen av dem. La oss ta med Ulrik Falk, den skamskådespilleren. Hun spilte jo Vilde i Skam, som vi jo virkelig tok helt av på det tidspunktet der det kom ut. Så Ulrik Falk, hun har bursdag i morgen. Hvis du ser opp på gata, så kan du rope «Gratulerer med dagen!» I tillegg til det så TV med at den tidligere fotballspilleren Christian Grindheim har bursdag i morgen. Ja, han spilte jo eminent på midten der i lag med Kristoffer Hæstad. Husker jo det, Grindheim og Hæstad, det var jo en frykta duo på midten der. Så han er også bursdag i morgen. Hvis du møter på han, husk å si gratulere med dagen. I tillegg så er det Irak sin nasjonaldag i morgen. Gratulere på forskudd til deg som er fra Irak. Og så skal vi ta med et siste punkt på lista. For det er nemlig sånn at for 5 år siden, i 2021, så vann Renate Reinsve prisen for beste kvinnelige hovedrolle på filmfestivalen i Cannes for rollen som Julie i Verdens verste menneske. Og apropos Verdens verste menneske, så har jeg letet fra musikk fra Rasmus og Verdens beste band. Jeg prøvde å finne musikk fra Verdens verste band, men de har ikke uttalt at de er det selv enda, så da går vi heller for Verdens beste band. Her får du puppene til pappa.
1: Pappaen vår er skikkelig sløv. Hele ettermiddagen ligger han ut på plattingen.

0: 15 kroner.
1: Rasmus og verdens beste band ga oss nest siste låt I kvelden på NRK P1. Jeg ønsker deg en riktig god sommer. Du som hører på, jeg tilbake I august en gang. Nå tar jeg ferie, og så sier jeg god natt.